0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerreando por unha radio libre. Apertada.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Non me pidades que acabe aquela arpa de labrada madeira nobre e vibradoiras cordas de nervos de unicornio, onde un aralle de enlevos dorme. Non me pidades que atinxe aquela frauta esquecida a candia o quiciñeiro, na que abrolla un regato de mestos meles de ouro, doces aos visosos beizos. Os meus pulmóns e a miña gorxa e a miña boca son mi única gaita. Demasiado dentro de min xorde o meu canto para que me lembre música de sátiros ou fadas. Acabades de escoitar o segundo poema do apartado Excalibur do poemario Futuro Condicional que don Ricardo Carballo Calero publicou en outubro de 1981.

Eu non choro por ti, por sei que mouras xunto á fonte do tempo, alá no fondo de todos os camiños das estrelas. Choro por min cun pranto inconsolável, que me quedei sen ti, meu limpo espello, como un árbore na noite, soio e nuo, fendido polo cerne, coas raíces, sin os doces segredos das violedas. Choro por min, por estas maus de cinza que outrora foron pombas, cando meu corazón era un paxaro, e ti pasaba sempre atafegada nun rumor de formiga labourando. Tecían as labercas seus abrentes, e eu era un vagalume, unha estreliña, ateigada de luz polas bereas. Dios estaba con nós. Agora estou soliño, orfo de beixos tépedos sin mácula. Choro por min que xa non teño colo para pousarme nil como nun niño. Miña nai imposible, viva e morta, no cristal dos meus ollos.

Acabades de escoitar o poema Nai, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O Soño Sulagado, escrito en 1954.

0: Está en nuestras manos que el mundo rural no sea solamente un territorio de sacrificio, porque el mundo rural no es solo algo esencial, sino que además tiene mucho que contar, mucho que aportar. No olvides que muchas veces desde los pequeños municipios y el compromiso comunitario se marcan grandes diferencias. Vamos a cerrar este recorrido con la participación también de otros compañeros, EMUGA, las radios municipales galegas, que también suman su voz a esta conversación. Escuchemos un diálogo desde el que profundizar a través de otros puntos de vista. Esto es Entre Líneas.
1: Entre Líneas.
2: Entre Líneas.
0: ¿Y qué mejor para presentar a la persona invitada Entre Líneas que Ana Santiago de Radio Fusión? ¿Qué tal, compañera?
3: Hola, Sonia. E vamos presentar vos hoxe unha experiencia de como os concellos do rural poden ser os protagonistas do seu propio desenvolvemento a través dun proxecto no que, ademais, a colaboración entre concellos é fundamental. San Sadurniño, Tedeira e Moeche son tres concellos da comarca de Ferrolterra, na Coruña, onde se está a desenvolvemento un proxecto Comunidades de Innovación Rural, que é unha iniciativa que busca promover o emprendemento e precisamente o emprendemento, a innovación e a sustentabilidade no rural, por medio de ferramentas participativas e de colaboración entre personas para sacar adiante novos proxectos. Ademais, é unha proposta moi interesante que considera e fomenta que calquera persona ou empresa poida converterse en axente de cambio rural. É unha entrevista moi interesante na que falaremos coa parte política, que será a concelleira de Participación Axenda 2030 do Concello de San Sadurniño, e tamén de quen foi os que iniciaron esta iniciativa. Iago Ricoi, da consultora Implicatum. Iago, por favor, fainos un pequeno resumo do objetivo final desta vosa proposta.
4: Unha iniciativa que basicamente consiste fomentar a creación de empresas e, en paralelo, fomentar redes de colaboración ou cooperación no medio rural galego.
3: A implicación da comunidade na que se desenvolve é o factor fundamental do proxecto. Estamos a falar, básicamente, de traballo conxunto.
4: Sí, que se trata de poñer, de traballar en rede con actores locais que podan compartir algún proxecto ou que teñan problemáticas comuns.
3: Un dos piares da vosa proposta é unha parte moi interesante que conxuga un pouco, pois, bueno, o que a web, o que son as oportunidades digitais e que chamades centro de oportunidades. En que consiste?
4: Estamos creando unha web que no queremos poñer a disposición formación, recursos, identificación, que outra das cousas que facemos, identificar boas prácticas ou casos de éxito de pequenos emprendedores no rural galego.
3: Esa era unha das preguntas interesantes, porque supoño que estaredes detectando como son estas iniciativas. Que estades atopando no rural galego? Hai iniciativas innovadoras?

0: ¿O hay cierta parálisis en lo rural?
1: Sí que hay iniciativas muy interesantes, sobre todo en cuanto a conocimientos, en cuanto a competencias. De un rural, así como atrasado con respecto a urbano, creo que no se corresponde con realidad. Hay otra serie de problemáticas que tienen más que ver pues, con acceso, con recursos para servicios públicos o para instalarse allí. Pero en cuanto a know-how o conocimiento, incluso ese hecho, digo, competencia tecnológica, hay moito, moito potencial.
0: Conversamos agora con Raquel Piñeiro, concelleira de Senda 2030 de San Sadurniño, un dos concellos que participan no proxecto. Os proxectos dos que participades están moi ligados ao territorio, non?
2: Sí, mira, esta é unha iniciativa de un proxecto que xa está deseñado por parte dunha entidade que despois necesita un territorio no que pilotar e probar ese laboratorio de innovación rural. Hai dos tipos de laboratorios, un de innovación rural e outro a nivel empresarial. Entón, sí, teñen un vínculo directo co desenvolvemento territorial na medida en que permite aproveitar certas inercias de proxectos que xa son que teñen un componente comunitario colectivo no noso territorio. De alguna forma, encontramos un espazo no que nos aplican unhas metodologías específicas de participación e de innovación que nos axudan a seguir avanzando, digamos, neses proxectos.
0: Nos laboratorios de innovación que inclúe o proxecto incídense en iniciativas innovadoras existentes que logo vos, os concellos participantes, sodes os que facedes a proposta, ¿no? Para seguir un pouco a idea e seguir a impulsalas, ¿no?
2: Decidimos que íbamos a utilizar para seguir avanzando co proxecto da Fusqueña, que hai dous grupos de traballo, e para un pouco indagar que posibilidades hai de seguir avanzando con un novo grupo que se crea tamén a través da formación e de xente que vai participando ao longo dos anos a Cuscaña, e despois, por outro lado, o Laboratorio de Innovación Social, que decidimos que o vamos a utilizar para indagar e facer un pouco folla de ruta do Lavadoiro, que foi un proxecto que naceu no seu día da manda deputación da área de Igualdade e que consiste basicamente en crear un estado comunitario de apoio a mulleres que está na situación de BBTV.
0: Concelleira, outra parte fundamental do proxecto, cando menos moi importante, é o traballo ca comunidade, ou a creación de redes para crear pues, ese tecido social que apoie este tipo de iniciativas.
2: Sí, correcto. Claro, aquí veñen personas que son as que deseñan o proxecto e que conocen e desenvolven metodologías participativas, que son personas que se dedican a xestionar grupos e, digamos, de alguna forma, pues, a sacar conclusións de ese grupo e de asentar ideas, máis aterrizarlas, digamos, a realidad, ¿no? Pero para que eso funcione, como ti dís, pues tens que ter esas personas que forman parte da comunidade e que están pola labor de tecer unha rede e de crear algo. Ainda que non teña moi claro o que queren crear ni por onde queren camiñar, pero o principal, efectivamente, é crear comunidade e que esa comunidade vaya medrando. E crear tamén. Aproveitar a que xa tes e crear máis comunidade co que xa te.
0: Concelleira, moitas partes están a participar neste proxecto. E a parte da administración é imprescindible. E crees que no rural o papel da administración ten que ser de motor deste tipo de iniciativas ou simplemente de iniciativas? Que opinas?
2: Que creo que teñen que ser as institucións e as administracións teñen que ser, non sei se catalizadoras, pero cando menos apoiar este tipo de iniciativas e catalizadoras, creo que tamén de iniciativas novas e de metodoloxías novas e de probar cosas que hasta ahora non se facía.
3: Acabamos de ver implicación de todo el tejido social, desde ayuntamientos, empresas, entidades sociales y personas individuales, toda en la comunidad apoyando el desarrollo de su municipio.
0: Sí, Sonia, y además moitos ODS relacionados en este ambicioso proxecto. Y que no rural hay moita vida.
3: Muchísimas gracias por acercarte a conocer mejor un mundo rural que no solo resiste, sino que también propone y transforma. Si quieres ahondar más en todos estos pequeños, grandes pasos hacia la sostenibilidad a través de otras miradas y otros enfoques, acércate a nuestra web ondaods.org. Nos despedimos por hoy, pero seguimos en sintonía con los territorios. Hasta la próxima.
4: Huella ecológica.
5: Igualdad de género.
0: Energía limpa.
4: Revitalización del medio rural.
0: Onda ODS.
4: El futuro
0: es teu.
6: Coa colaboración do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Visita ondaods.org.
7: Destinos seleccionados. Cuac FM.

Independencia. Con boca palabra, echama distancia, coeco os retrasados. Pregúntalles, ¿por qué decidir incluye acordar e resolverse? ¿Por qué só elixe quen é dono da fame e opulencia que conteñen todos os poemas das patrias todas, acollidas ou rexeitadas? Convoca a palabra e sabe que escribe la letra dos desterrados, que apostas entre os dedos dos satisfeitos, independencia, dis. Só é unha area que está de máis na democracia telediaria desta escena. Así nos borra. Acabades de escoitar dos poemas de Xela Arias, a homenaxeada poeta no Día das Letras Galegas deste ano 2021, que tamén participou no Festival de Poesía do Condado do que imos falar hoxe. O fragmento do primeiro poema está extraído da súa obra Intemperiume, publicada no ano 2003, e o segundo é o seu poema primeiro da serie das Independencias.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

Non é un segredo. O veño dicindo fai décadas. Tan insistentemente que é un fastío. Unha e outra vez repetindo a mesma leria. A xente xa non se conmove por nada. As voces repiten unha e outra vez acontecementos e traxedias que o home xa non pode dixerir. A violencia inútil non leva a ningures. Eses gridos inhumanos que saen desfacendo o equilibrio dos ceos. A crueldade que racha a luz da beleza máis sinxela. Non é un segredo que todo o permisível estrague ese sentimento que teño dentro de min, como un galano que me deu a vida. Ser centeo no vento e nadar. Ser lagoa ca chuvia e remar. Ser folla na flor e cheirar. Ser paxaro no ceo e voar. Ser fonte na sede e beber. Ser area na praia e chorar. Ser onda na ribeira e morrer. Mas neste intre, agora, simplemente quixera ser amor. Acabades de escoitar los poemas Non é un segredo e Ser centeo no vento, cos que María do Carmo Krukenberg abre o seu poemario Os límites do arreguizo, escrito no ano 2007.

Si cavado, cata virado. Se non marchas, non podes volver. Este é un verso do poeta caboverdiano Eugenio Tavares que amosa claramente a realidade de moitas e moitos caboverdianos na emigración. Pero podería ser a afirmación común de calquera persoa migrante en calquera recanto do mundo, porque a meirande parte de quen migra está pensando no regreso ao seu lugar de orixen. A comunidade caboverdiana é unha parte imprescindible na nosa reportaxe porque foron eles e elas os que deron o sinal de saída dun fenómeno que dende finais dos anos 60 ten transformado a Burela, un pequeno pobo costeiro do norte de Lugo, nun exemplo de convivencia entre case 50 nacionalidades diferentes.

A partir de 1968, Burela converteuse nun foco de demanda de traballadores como consecuencia da posta en marcha da fábrica de aluminio Alcoa. A súa posta en funcionamento fixo que a poboación local cambiase a súa actividade laboral no mar, na pesca, pola incorporación á nova industria con mellores condicións laborais. A falla da man de obra local levou a que os buques demandasen mariñeiros noutros lugares, xentes con experiencia no mar. Esa foi a buguina de chamada para que unha poboación caboverdiana con coñecida experiencia na pesca desembarcara en Burela nos incipientes anos 70. A partir dese momento, a pesca de Burela non pode entenderse sen esta poboación migrante que fixo do sector un dos máis vizosos da pesca galega, xa que máis do 50% das tripulacións das embarcacións de baixura de Cerco do Pinxo con base en Burela son migrantes.

Cabo Verde, Senegal, Ghana, Perú, Indonesia, Colombia o Marruecos son países de procedencia da meirande parte destes migrantes. Neste porto de referencia no litoral cantábrico, no que se capturan máis de 110 especies diferentes e no que sería moi pouco viable o seu funcionamento sen a chega desta poboación migrante. Pero non só o sector pesqueiro tense beneficiado desta presencia de traballadores migrantes. A propia sociedade ten experimentado unha mellora na situación poboacional, cun crecemento vegetativo positivo e unha media de idade de 45 anos, ademais dun aumento da poboación dun 20% nos últimos 20 anos. Este municipio lucense, un dos máis pequenos de Galicia, con 7,8 quilómetros cadrados, pode considerarse como o concello galego máis acolledor para os migrantes, con 1.276 migrantes entre os seus 9.555 veciños, é dicir, un 13,55%, o que significa que neste municipio da Mariña lucense, casi 14 de cada 100 veciños son estranxeiros, duplicando de longo a porcentaxe de presencia estranxeira no conxunto de Galiza. Burela é, ademais, un dos concellos galegos con menor media de idade, xa que ten a pirámide poboacional perfecta, con máis persoas de menos de 20 anos que maiores de 65. Unha situación que se entende se se ten en conta que este fenómeno está producido polos reagrupamentos familiares que se teñen producido nestes últimos anos.

Unha realidade non exenta de dificultades. Xestionar as case 50 nacionalidades que se conviven en Burela resulta complicado, pero tense abordado desde distintas frontes. A social, con iniciativas dende a Administración, cun plan municipal de atención a migrantes,

tal. Estas novas veciñanzas teñen aportado as súas respectivas culturas ao xa rico panorama local, facendo que o entendemento veña tamén da man de expresión artística e cultural.

A experiencia de Burela segue atraendo a poboación estranxeira a fixar a súa residencia nesta vila luguesa. A normalidade da convivencia é absoluta, cunha mezquita, unha carnicería halal, tendas con produtos caboverdianos e unha viciosa actividade social e cultural na que a presenza das propostas das distintas comunidades existentes é unha realidade. Pode que, vendo esta experiencia, o coeta caboverdiano Eugenio Tavares puidese engadir un novo verso ao seu poema: Di Burela, bocata creibai, de Burela non queres marchar.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Boas e benvido todo mundo a Infiltrados, onde desenmascararemos esas palabras díscolas que sempre nos queren levar a engano por seren formalmente iguais ou moi semellantes, tanto en galego como en castelán, pero cuxo significado ten distintos matices en cada lingua.
2: Os infiltrados que descubrimos hoxe son escoba, tutear e musgo.
1: Como de seguro sabedes, en castelán, unha escoba é ese utensilio que non falta nas casas de ninguén da nosa audiencia, porque sonche persoas moi limpiñas e que serve para barrer o pó. O pó, non polvo, lembrades? Porén, en galego non utilizamos escoba, non porque non barramos as nosas casas, senón porque nos barremos con vasoira. E isto, seguramente xa o sabías, pero igual o que non sabías é que en galego sí podemos utilizar a palabra escoba, pero só para referirnos ao coñecido xogo de naipes, no que se levas os setes e os ouros, tes moito feito.
2: Por certo, que falando de naipes, a palabra tutear non aparece en ningún dicionario de galego, pero se aparecese, non podería significar outra cousa que xogar o tute, célebre xogo do que en Galicia temos grandes campións. Polo menos, no bar o que vou, todos presumen de selo, e danse uns aires que parece que os tiveras que tratar de vostede. Eu os trato de ti, porque son amigos, pero non os tuteo, porque a min non me gusta xogar as cartas. E diredes, claro, non os tuteas porque en galego non existe o pronome tú, que se di ti. Entón, se non os tuteo, que o que fago cando lles trato de ti? Os titeo? Pois non, os atúo. Efectivamente, en galego temos o verbo atuar, que significa xustamente iso, tratar de ti. Ollo, atuar con A-T, non confundir con actuar, que é o que fan as actrices e os actores.
1: Para rematar, a palabra musgo serve en castelán para nomear esa clase de planta tan peculiar que medra abundantemente en lugares sombríos, cubrindo as pedras, as árbores, o chan e todo o que se lle pon por diante. Porén, esa planta en galego non recibe o nome de musgo, senón carriza ou mofo. A palabra musgo, ou musga en feminino, significa en galego persoa que ten os ollos semipechados, sexa polo sono, que non soño, ou por algún problema visual.
2: E con isto rematamos, desexándolles que sexan moi felices ou, se me permitides, que vos atúe, desexándovos que sexades moi felices. Eu vou dormir unha sesta, que ando algo musga. Até a próxima!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pesca do salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa ou contra a mina de Touro, denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 á Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vanguarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros e Noia.

En materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante a concentración, o portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vende situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mais a postura da Xunta manténse firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso o Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Moi bo día. Galicia continúa hoxe con circulación de ventos do norte chegando aire frío e os restos dunha fronte, unha situación que trae na Coruña unha maña de ceos nubrados con chuvias febles, chuvias que irán a menos, mesmo remitindo que avanza a tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas que estarán alrededor dos 16 graus, e todo isto cun vento do norte que sopra moderado baixera de intensidade de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día. Galicia continúa hoxe con circulación de vento do norte marcada, chegándonos os restos dunha fronte aire frío. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente nubrados pola mañá con chuvias febles máis frecuentes. Canto máis ao norte, chuvias que se irán retirando co avance da tarde. As precipitacións pola mañá son en forma de neve en cotas entre os 1200 e 1300 metros. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, seguimos en valores baixos para a época do ano, e todo isto cun vento de componente norte que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: ¡Boas! ¡Qué gran placer atoparme con Bosco de nuevo en Infiltrados! A microsección na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por ser ensemellantes en galego e en castelán poden levarnos a errar o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son sirena, fundir e destello.
1: Comecemos por sirena. En galego chamamos así as bucinas que nos barcos, coches de policía, ambulancias, etc., se empregan para facer sinais acústicas. Porén, non utilizaremos a palabra sirena cando falemos deses seres mitolóxicos metade muller, metade peixe, que atraían cos seus cánticos os navegantes da antiga Grecia, xa que en galego a estas criaturas fantásticas chamámoslle sereas.
2: Segundo a mitoloxía, estas sereas causaron que moitas embarcacións rematasen no fondo do mar. Logo diremos que as embarcacións afundiron, mas non se fundiron. Forma incorrecta que pode xurdir como consecuencia dunha traducción precipitada do castelán. Porén, si será aceitado o uso de fundir cando nos refiramos á acción de tornar líquido o que é sólido ou unir algo. Así, no exemplo anterior, dificilmente poderíamos dicir que os barcos da antigua Grecia fundían, porque naquela época as embarcacións adoitaban ser de madeira, material pouco aceitado para tratar na fundición.
1: Para rematar, consideremos o caso da palabra destello. En castelán, designa o brillo ou resplandor momentáneo de algo, pero sería un erro utilizalo en galego con esa acepción. De feito, a palabra destello na nosa lingua só pode utilizarse como forma verbal da primeira persoa do verbo destellar, que non significa outra cousa que quitar as tellas dunha casa. Ou sexa, que se digo que estou a destellar, non significa que o meu corpo emita extrañamente os rayos luminosos, senón que probablemente estou pensando en reformar o tellado da miña casa.
2: E con isto, despedímonos até a próxima ocasión en Infiltrados, desexando que sexan felices e non se deixen levar polos cantos das sereas. Deica logo!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Novel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pues que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha mingo xa estou

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Novel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha mingo xa estou morto.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pescado salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Vivo en defensa da Ría de Arousa ou contra a mina de Touro, denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 á Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vanguarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros e Noia.

materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante da concentración, o portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vén de situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mas a postura da Xunta manténse firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou, sobre todo, microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso o Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Galicia continúa hoxe con circulación de ventos do norte, chegando aire en frío e os restos dunha fronte, unha situación que trae na Coruña unha maña de ceos nubrados con chuvias febles, chuvias que irán a menos, mesmo remitindo que avance a tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas que estarán alrededor dos 16 graus, e todo isto cun vento do norte que sopra moderado baixera de intensidade de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día. Galicia continúa hoxe con circulación de vento do norte marcada, chegándonos os restos dunha fronte aire frío. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente nubrados pola mañá con chuvias febles máis frecuentes. Canto máis ao norte, chuvias que se irán retirando co avance da tarde. As precipitacións pola mañá son en forma de neve en cotas entre os 1200 e 1300 metros. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, seguimos en valores baixos para a época do ano, e todo isto cun vento de componente norte que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Escoitas Quack FM.

Muy buenas tardes a todos e a todas. Benvidos a esta magazine das tardes do sábado. Hoxe un magazine moi especial, xa que está aquí cheo de talento, de cheo de talentiño. Porque hoxe imos a conversar con tres gañadoras do talentiño, dúas desta presente edición do 2026 e con unha gañadora da edición do ano pasado.

0: Sábados no Cruceiro, con Joaquín Enríquez.
1: E imos a presentar aos nosos convidados. Antes de nada, teño aquí ao meu carón a Chelo Carballar, compañeira de Radio Filispín.
2: Hola, boas tardes a todos. A verdad que é un gustazo volver a ver a estas preciosidades, non? E ademais que as podamos ter aquí na radio. É un lugar onde queremos que veñades moitas veces, vale? E que vos sintades na vosa casa. Benditas. Ademais temos outra cousa. Temos as súas familias aquí detrás de nós. O mellor despois lles preguntamos cousas, non, Joaquín? A ver, se están acojonando un pouquinho, con perdón. Pero vamos a lo, Joaquín.
1: Así imos a saudalas antes de nada. Aquí temos a gañadora deste ano de vocalistas, a Antía Barona. Boas, Antía, que tal?
3: Boas tardes, moi ben.
1: Acércate un poquinho máis ao micro. Aí. Tamén temos a Sofía,
4: sí.
1: Gañadora de vocalistas, pero do ano pasado.
4: Sí.
1: E temos aquí unhas reggaefeiras, unha que está aquí no estudio de Filispín. Loaira, que tal?
5: Hola.
1: Vas nos botar hoxe unha regueifa?
5: Sí, igual sí.
1: E ao outro lado do teléfono, en Santiago, temos a Lúa. Hola, Lúa.
6: Hola.
1: Que tal?
6: Moi ben.
1: E de nos botar unha regueifa aquí ou non?
6: Vale.
1: Ese vale que? Que sí ou que non? Sí, non?
6: Sí.
1: Como aquí nos botaxe de no talentiño?
6: Sí.
2: Yo tengo otra y nos sorprende. Bueno, a ver.
1: Bueno, todo puede ocurrir en esta tarde de sábado. Además, hoy tenemos aquí a una persona que no quería hablar, pero voy a hacer hablar, que Antón Cortizas, que es el autor de la letra de Himno do Talentiño. Antón, boas. A ver si se acerca.
7: Boas o regulares, depende.
1: Siempre son boas, ¿no?
7: Que será.
1: Imos con ese himno do talentiño, Antón.
7: Pero eu non o sei de memoria.
1: Pero bueno, temos aí a xente que a pode cantar. E máis temos a voz de Lucía Pérez. Entón, como xurdiu esa letra do talentiño, Antón?
7: Porque me pediches vos, non? Joaquín,
2: non se vale que descubras as cousas. E además, Antón, todos que conocemos é unha persona tan clara, tan accesible, tan que non ten doble.
7: Ah, pois cando me miro no espello somos dous, eh?
2: Sí. Pero non, eres unha persona moi cordial, que sempre a todo que se che solicita ti estás disposto. E ademais fixeche, eu creo que é unha gran creación.
7: Sempre que se poda hai que botar unha mão, claro.
2: Claro que sí.
7: Sí.
2: Claro que sí.
7: E foi por encarga, por encomenda de que escribira unha letra para o talentiño e saíu iso.
2: E que isto de ser
7: ese que lles gustou.
2: Claro.
7: O que me dixeron, por lo menos, parece que lles gustou.
2: Mira, é un peligro que che teñamos tan amado aquí en Canido, porque abusamos moito de ti para moitas cousas. O sea, que moitas gracias, Antón.
7: Tamén. Como bocadillos.
1: Imos con esa canción do talentiño. Sofía, se te animas a cantala, aínda que sexa coa voz de Lucía por detrás. Imos a comezar este programa con ese talentiño.

0: Somos los Otarequiño. Somos los
1: Otarequiño. Ahí estaba esa canción de Talentiño, que venga, sabes ya, ¿eh?
2: Que estas cosas hay que avisar, que empieza muy rápido.
1: Bueno, pero sabes, ven.
2: Sí.
3: Ya sabes que Joaquín atraca.
2: Ven, no, con sí, sorpresa.
3: Son atracos a Pablo Hermana. A Pablo Hermano, perdón.
1: Pero bueno, íbamos a comenzar falando de ese Talentiño. Íbamos a falar de vocalistas. Luego falamos de variedades, que está aquí Lúa Eloaira. Antía, ¿cómo te presentas ao Talentiño?
4: Ven, pois, a verdade é que quería me presentar o ano pasado, solo que era un poquinho tarde porque o prazo pechou, pero este ano pois animeime. Pois...
1: Parece que temos aí un eco. Non sei que pasou aí. A ver agora. Estamos tendo aí ecos.
4: A ver. Pois este ano animeime outra vez, pois ali acabei cantando. Muy bien, muy contenta.
3: ¿Por qué les hice la canción que les hice? ¿Cómo fue ese proceso?
4: Porque este año, no sé si sabéis, Operación Triunfo, un programa de televisión, sí. Pues hay una concursante que a cantó, pues inspiróme mucho, tanto ella como a canción, decidí escogerla para cantar no Talentiño.
3: ¿Te ayudó alguien a prepararla? O...
4: Sí, una profesora de Academia Rock School, que se llama Irene, ayudóme a prepararla durante 2 meses o así.
3: Bueno, ¿y cómo te sentiste antes, por lo medio y después?
4: A verdade é que estaba bastante nerviosa porque nunca cheguei a cantar nun teatro. Era a miña primeira vez.
3: A verdade é que o teatro, Jofre, impón un pouquinho, verdade que sí?
4: Sí. Estaba bastante nerviosa, pero despois, no escenario, xa a medida que iba cantando, xa me estaba calmando un pouquinho e moi ben. Pasei non moi ben cantando.
1: Bueno, teño que contar facer unha confesión. Pero ahora que dices de Irene, Irene foi mestra miña. Hai bastante tempo. Ela seguramente que non se acordará de min, pero bueno, tes unha gran profe.
4: Sí, é verdade.
1: Sofía, ti tamén cantaches?
5: Sí.
1: Como foi presentar o Talentiño? Tamén parecido, pasou algo parecido a ti a primeira vez? Non, porque ti dende a primeira edición,
5: sí,
1: creo, non?
5: Claro, depende a que ano refiras, pero o ano pasado, por exemplo, bueno, o primeiro ano que ia ir, o vin e dixen, ui, tal, a ver se podo entrar porque parece super chulo, entón vou no intentar, e bueno, pois ali estive, que o pasei genial, e xa este ano, bueno, ano pasado, perdón, pois claro, foi a bomba, non? Porque tiven... Todo Talentiño, dende gañando en vocalistas, pois foi, claro, como a tía agora, foi super chulo, supoño que ela o sentirá igual.
1: E ti a primeira canción que cantaches foi Soño Meu.
5: Sí, en portugués, ademais,
1: E fora no Torrente Ballester, ademais, sí. Que non fora no
5: sí,
1: Jofre,
5: sí, sí,
1: non?
5: É verdade. Foi distinto, pero foi super guai tamén. Tamén coñecino moita xente ali, moitos cantantes, moitos bailarins, moitos de todo. É moi chulo.
1: Bueno, na edición do ano pasado, aí eu creo que xurdiu algo, non?
5: Home, sí, sí, con Pauliña.
1: Que pasou aí?
5: Pois Pauliña no piano, que gañou cos instrumentistas, eu cos vocalistas, e subiu un vídeo tocando unha canción, e puxo, ui, Sofía, poderíamos facer aí... unha colaboración. E aí saiu.
1: E de onde o Talentiño, que como decía Chelo, nos gusta facer atracos.
5: Claro.
1: Fixemos un atraco, non?
5: Home, claro.
1: Un atraco que al final, que cantaches?
5: Cantamos Limna Lamug. Moi chula, moi chula. Gustounos moito cantala. Bon, cantala e tocala, claro.
1: Contáronme por aí que se está cocendo por aí algunha cousa.
5: Pois sí.
4: Pode ser.
1: Que aquí en Filispín nos enteramos de todo. E a min me contaron que está xurdindo un trío. Pode ser.
5: Pode ser. Pode ser. Aí preparando cousiños.
1: Teño boa información ou non?
5: Sí. Diríase que sí,
4: Sí.
1: Pode ser que dúas voces, un piano...
5: Exacto. Pode ser.
3: Bueno, que bonito, non? Que bonito. Non nos... desveles nada, ¿eh?
4: Vale.
3: Si nos podéis decir algo de que estáis escoitando, por ejemplo, para poder prepararos.
5: Por ahora no sabemos ni siquiera nos, pero non sei, moita, es que
4: hai moitas opciones, nos gustan moitas cosas.
5: Claro, pero temos gustos parecidos as tres.
3: Sí,
5: o sea, xa que polo menos.
3: Sí, sí, a ver, contádenos, que cousas escoitades habitualmente?
4: De todo, non podo dicirche unha cousa.
3: Genial,
4: así.
3: Genial, que seña de todo, está moi ben eso. Pero algo do que escoitáchedes, por exemplo?
5: É que moitas cousas, desde Michael Jackson ata María Bethania, non sei se que dicirche,
3: bueno, sí,
5: a verdade.
3: Muy...
5: Porque, pero sí, por aí.
3: E de canción galega, de mulleres galegas, por exemplo?
5: Sí, a mí gustame moito a de Lela. De Dulce Pontes.
3: Sí, sí. De Dulce Pontes.
5: Sí, está moi moito.
1: Bueno, gusta Chelera, pero podemos decir algo, Sofía. Adiantamos algo de Sete Estrelo, ¿no?
5: Oh, sí, sí, sí.
1: ¿Qué va a pasar con Sete Estrelo?
5: Pues que a ver si podemos cantar ahí con acordeón y todo.
1: Otro atraco.
5: Otro atraco. Y también pensé que con una arpiña también por ahí.
1: Ahí tenemos un problema con arpa, que no va a poder estar para ese día. Pero casi. Creo que hoy vamos a montar ahí algo con esa arpiña, sí.
5: Uy, qué chuli.
1: Y vamos a escoitar, a ver si conseguimos recuperar ese himno al amor de en directo como suena no talentiño. A ver si conseguimos, ¿eh? Porque aquí no tenemos... Si no, o buscamos o lanzamos logo, ¿eh? Parece que non o temos, échelo. Creo que querías falar de algo, mentres tanto aquí o equipo de documentación vai buscando.
3: Vai buscando, sí. Bueno, eu vos quería preguntar tamén como influye a música nas vosas vidas, ¿no? Que significa a música para vos?
4: Pois a verdade é que non sei, forma parte do meu día a día, non hai un momento no que non poda estar sen escoitar música, xa que non sei, o teño moi adaptado a todo o que fago. Sempre desde pequena sempre me encantou tanto cantala e ás veces tocala no piano porque estou intentando.
3: Que ben.
4: Nada, me encanta, non sei.
3: Por exemplo, que último que escoitachedes? Ose ou ontes?
4: Probablemente Michael Jackson.
3: Está pegando Michael Jackson, hombre, claro, hai unha película aí polo medio, hai moitas cousas, non?
4: Sí.
3: Hai moitas cousas. El comenzou tamén de moi novo, non? Bueno, pobre Michael Jackson ten as súas luces e as súas sombras. Pero sí, era un gran artista. Indudablemente.
4: Sí.
3: E tú que escoitaste?
5: Pues,
3: últimamente.
5: Píllesme aí, non sei, pero...
3: Por exemplo, ontes?
5: É que sabe Deus. O mellor... Ah, pode ser que así en aspiro. Que unha chica nova que está cantando agora unhas cancións moi chulas que gustanme moito. Que quería cantar así algunha a ver nos próximos concertos que teña porque está super guai esa chica. Mola moito.
6: Que somos un eco remando sempre contigo, mirando
4: vienta, sobre todo.
3: Vaya.
4: Sí.
1: Un dúo que
3: inda casi non nacer ambos os pais.
4: Pois gustame
3: bueno,
4: moito.
3: Máis ou menos, ¿no?
1: Vou te interrumpir, Chelo, porque sí. Xa temos esa canción.
3: O equipo de documentación aquí arrasou e xa encontraste.
1: Imos escoitalo.

0: Que recordas?
1: Pois sí, é que gustaban moito das cancións que canto, que claro, cada unha recórdame unha cousa, non? Pero ou a unha cousa, un evento, ou a unha etapa da miña vida, sabes? Entón é como que esta canción pues, recórdame a xente que coñezo de aquí, a experiencia do talentiño, non? Me gusta de moito.
0: Por que escolliches esta canción, Paula? Sí.
2: Era o que che iba a preguntar eu, porque non é habitual que esta canción...
1: Pois a verdade que...
2: Escolla unha rapaza tan nova como a ti, non?
1: Non sei, a verdade é que a tiña no meu repertorio. E claro, cando tivemos que pensar unha canción que quedara ben en voz e tamén piano, que non, sabes, que quedase así como máis íntima, máis tal, pensamos moitas opcións. Pero dixemos, mira, esta, pois así a piano e voz podería quedar como moi, sabes. Entón, pois eliximos esa.
2: A mí non me parece nada fácil, esta canción. Un esforzo tanto vocal como incluso a tua presencia escénica cando actuaste, faz moi ben.
1: Gracias.
2: Que temos... moi ben en... A mí me emocionas moito.
1: Gracias. E que axudounos moita xente, axudounos a nai de Paula, unha profesora, a miña profe tamén, moita xente. Xa que
2: puxeron
1: os seus
2: amigos
1: a todos.
2: Que bonito,
1: non? Si, sí, moitísimo.
2: Bueno, porque as cousas que ao final resultan tamén e fruto de moita xente, creo.
1: Si,
2: sí, ¿no?
1: claro.
2: A mí me parece que é así, ¿no?
1: Claro, si,
2: sí. Bueno,
0: imos a recordar tamén que temos aquí a actuación de Antía, claro. Imos a escutar un cachiño da actuación de Antía.

0: Que recordos tes, Antía?
1: Pois a verdade é que esta canción gústame moito e como que me chega un montón. Non teño unha razón específica de porqué, pero me gusta un montón. Cando a cantei estaba moi nerviosa e aparte viña moi cansa porque tiven unha viaxe o día anterior había chegado. Non estaba moi ben, ese día non me saíu a perfección a canción como me gusta, porque son unha persoa moi perfeccionista. A verdade é que despois sentime un poquinho mal, pero ahora que o penso tampouco é para tanto.
0: Tú, bueno, aí estaba Chelo para dar apoio moral, non?
1: Sí.
2: No, eu sentín que non entendía por que que xa había pasado, non? Te sentiche mal, pero bueno, é lógico que é moita tensión previa, é moita tensión no momento da actuación e claro, todo eso despois. Eu non tiña esa sensación, claro, desde detrás non se percibe o que se percibe ali, encima do escenario, pero bueno, ao final sale moi ben.
1: Sí, efectivamente, ¿no? Sí, no, moi contenta, tío. Sí.
2: E non sei, os vosos referentes a nivel de música, tedes algo a nivel de música clásica, de música máis popular?
1: Pois...
2: Esta canción tampouco non é moito do teu momento, non?
1: Non.
2: Estades un pouquiño mirando para atrás.
1: Sí, total.
2: Non?
1: Un pouquiño, sí, eu creo.
2: Non sei agora, por exemplo, das rapazas máis novas que do ámbito musical, se hai algunha que vos inspire, que non...
1: Sí, desde pequena gústame moito Ariana Grande.
2: Ariana Grande.
1: A verdade é que actualmente non a escoito tanto como antes, pero sempre vai a ser para mí a miña referente, porque non sei. Sei me creo que case toda a súa discografía e absolutamente todo, entón como que se teño que ter alguén para seguir, sería ela. 100%.
2: E a nivel galego?
1: Non sei. A verdade é que non escoito moita música así en galego. Gustaríame empezar a escoitala. Entón,
2: bueno, está na voluntade, non?
1: Sí.
0: Imos lanzar un atraco, Sofía.
1: Ay.
0: O lanzamos.
1: Pero cal.
0: Un set estrelo a dúo.
1: Veña.
0: ¿Con acordeón?
1: Sí.
0: O ten que decir ela, non?
1: É que...
0: Estamos en directo.
1: Claro.
0: Antía, ¿te apuntas ao reto que te estamos lanzando aquí, Sofía?
1: Ah, non sabía que era para mí. Ah, sí, eu apúntome a todo. Un dúo de tres. Sí.
0: Un dúo de tres.
1: Claro. Gustaríame.
0: Ou de catro, se logo temos a Xiana.
1: Home, claro. De por dentro.
0: Imos, falaba Chelo de música tradicional, pero que aquí temos

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promotivo polo equipo de dinaminación da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñan a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
1: A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
2: O episodio de hoxe tratará sobre contos tradicionais ambientados en todas partes de Galicia, principalmente en zonas rurais nun tempo afastado e mítico, que dá lugar á aparición dos moitos seres da mitoloxía galega.
3: A música que imos escoitar hoxe é do grupo Chouteira, que editou 3 discos nos anos 90, en o que destacaban poderosamente a voz da súa cantante, Uxía Pedreira, que prosegue agora a súa carreira en solitario.
4: Pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que os imos acompañarvos.
0: Eu son Daniela Pérez Díaz.
1: Eu son Luca Rodríguez Álvarez.
5: Eu son Valeria Real Vidal.
6: Eu son Manuel Varela Aramburu.
7: Eu son Tiago Blanco Di Marco.
8: Eu son Martina Miguens Loureiro. Antes de comezar a falar sobre estes contos da mitoloxía galega, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula O Bolero, ao cargo do grupo Chouteira.

0: No concello de Redondela, na provincia de Pontevedra, hai un castro no lugar de Negros. A visita a este castro non pode rematar sen rememorarnos as historias lendarias e mesmo míticas que atopamos en moitos dos nosos asentamentos calaicos.
1: Os dous castros redondeláns, este de Negros e do Monte da Peneda, conservan dúas fermosas lendas de Mouras. Esas deidades femininas vinculadas á natureza, reminiscencias probáveis das deusas na idá máis remota antigüedade, guardadoras de grandes tesouros, eses grandes segredos da natureza que ocultan o misterio da súa maior riqueza, unhas veces mineral, outra alimentaria.
2: Aqueles que só pretendan a conquista cobizosa destes tesouros acaban pagando coa súa vida o enfrontamento fallado contra a proba que estas mouras lles impoñen. As mouras son as gardias dos segredos destes tesouros da natureza para que a cobiza humana se manteña afastada. No castro de Negros, da parroquia do mesmo nome, a moura vive dentro da montaña baixo a aldea Castrexa, no interior dunha cavidade chamada a Igrexa da Preta.
3: Se antes aludíamos o carácter de divindade das mouras, a denominación popular de igrexa para este lugar é o máis apropiado. A palabra preta, en lugar de moura, fai referencia á súa cor, xa que preta, inda hoxe en portugués, significa negra.
4: Nas distintas versións hai referencias a que era a raíña da fortaleza da montaña, que ali facía grandes xantares con cabaleiros que viñan a cabalo para visitala. Noutras versións, esta moura xa é todas as mañás a recibir o sol nacente, a cavidade está orientada ao leste, e fai rezos e invocacións ao astro solar.
5: Polas noites sae da cavidade en forma de serpe e sobe ata o curuto do castro. Aquí atopamos varios lugares vinculados coa súa presenza. O máis salientável é a chamada cadeira de Moura, unha rocha a bordo do precipicio que está orientada directamente cara a ría.
0: Nesta cadeira, ela senta, xa transformada novamente en muller moi fermosa. E, como todas as mouras, peitea o seu cabelo cun peite de ouro baixo a luarada da noite. Neste lugar é onde ten os seus encontros cos mochos que a pretenden.
1: Unha das crenzas é que se trata dunha moza enfeitizada entre esta vida e o ultramundo, gardando un gran tesouro. E aquel que sexa capaz de romper o feitizo poderá casar con ela e levar consigo todos os tesouros.
2: A relación entre as mouras e os humanos leva sempre consigo a superación dunha proba. Aquí poderíamos falar con seguridade do que son os rituais iniciáticos que se conservan nas tradicións lendarias de todas as culturas. Ritos relacionados en moitas ocasións co paso da adolescencia á madurez.
3: Os mozos que hasta ela se achegan deben superar unha proba. O mozo debe agardar sobre a cadeira da moura. A medianoite, a chegada da moura, ao bordo do precipicio, unha proba só para ser superada polos máis afoutos e valentes.
4: A moura chega ali en forma de serpe, reptando polo chan, e porta na boca un carabel vermello. A moura serpe, ao que chega a súa cadeira, ocupada polo mozo que a agarda, comeza a enroscarse no seu corpo subindo por el arriba.
5: Vaino apertando cada vez con máis forza a medida que o vai envolvendo ata que a cabeza da serpe queda a altura da cabeza do pretendente héroe. Nese momento, a becha abre a súa enorme boca e amosa o carabel que leva entre as súas fauces.
0: O mozo só ten que chegar a súa boca, a boca da serpe, e tomar do seu interior a flor cos seus beizos. Mais, ese é tamén o momento en que o medo supera calquer intento de introducir a súa boca no interior da serpe e arrancar a flor.
1: Prodúcese, entón, un forceso por zafarse daquela becha opresora. En a loita que se desenvolve, o mozo cae ao precipicio e morre esfragado entre as rochas. Nunha das versións recollidas falase de dous mozos que apareceron en distintas ocasións mortos pola mañá entre os penedos.
2: A morte da persoa que non supera a proba a que é sometida é moi corrente nas lendas galegas. No fondo, subxace unha intención de selección. Só os máis fortes e valerosos están preparados para superar todas as probas que agardan no desenvolvemento madurez. Os máis débiles son desbotados e refugados.
3: As cambas de pedra son abundantes por todo o territorio galego e unhas están relacionadas con rituais de iniciación, propiciatorias da procreación, outras dedicadas á curación de enfermidades e mesmo algunhas tamén como adivinatorias. Neste castro de negros temos dúas camas.
4: A cama da Moura é unha cama de pedra que foi esnaquizada case na súa totalidade por os operarios que colocaron a torre de alta tensión. Só se conserva a cabeceira. Un rito animista que se practica en incontáveis lugares de Galiza, vinculado neste caso, como case sempre, a unha deidade da natureza propiciatoria e da fertilidade. Quizáis uns dos segredos que ela garda como Moura no ventre da montaña, perdido para sempre.
5: A garonda desaparecida cama de pedra da Moura existe na actualidade unha segunda cama conservada. A cama dos nenos ten un tamaño e unha concavidade que asemella a un berce de pedra, cunha cunca esculpida na cabeceira.
0: Das diferentes versións recollidas, a coincidencia fundamental é que a esta cama da pedra traense as criaturas para que as que non se atopa remedio. Nas noites de lúa chea deitanas nesta pedra para que a luarada reequilibre todos os líquidos internos da crianza, volvendo todo ao seu sitio e propicie a súa curación.
1: Nunha visita con persoas da parroquia a este castro asegura que existe un río subterráneo que vai dende o castro atravesando toda a montaña en dirección á illa de San Simón.
2: Nalgúnas versións contase que ten unha saída nunha mina do lugar da Portela, a carón do mar. Noutras versións contase que este río subterráneo ten a súa saída diante da punta da praia de Cesantes, fronte á illa de San Simón. Despois de escoitar esas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Romance de Oza, a cargo do grupo Chouteira.

0: Imos agora cunhas lendas da comarca de Melide, na Serra de Bucelo, na divisoria entre os concellos de Toques e Sobrado dos Monxes, provincia da Coruña. Atópase a área megalítica do Forno de Mouros.
1: Nesta área contabilízanse unha decena de mámoas, entre as que destaca o dolmen do Forno dos Mouros, así como unha información granítica natural producida por a erosión, denominada a Pena Moura, cargada de lendas e folclore.
2: Para chegar a ela, hai que dirixirse á aldea da Muruxosa, na parroquia de Paradela, Toques. Ao pouco de sair dela, seguindo a dirección de Sobrado dos Monxes, contemplase a Pena, de dimensións descomunais, a cada os 11 metros de altura, e feitura ovoide.
3: Trátase dun bolo de granito, de liñas redondeadas, que descansa sobre un encame erosionado de Egnis, a modo de niño. Xunto a Pena, na cara sur, aprézanse outras penas encalvalgadas, conformando un amplo abrigo natural.
4: A Pena Moura, pola súa majestosidade, conferíuselle unha dimensión mítica, asociada ao imaginario dos mouros, que aínda pervive no sentir popular a crenza de que a levaba unha moura sobre a súa cabeza. Hai varias versións recopiladas por Antonio Río López, que reproducimos de maneira literal. Contan, por exemplo, que esa roca foi traída na cabeza por unha muller moura e que ao colocala un momento no chan para descansar, comprobou asombrada como a pedra ia crecendo cada vez máis ata converterse na enorme mole coa que lóxicamente non podía continuar.
5: Outra versión di, segundo o mesmo autor, teñena os aldeáns como colosal barómetro que predí a chegada do inverno. Por iso, o dito de xa chegou o inverno a Pena Moura significa que ineludiblemente o inverno está xa a porta.
0: Por último, fai mención a unha terceira versión provista dunha boa dose mitolóxica. Un sacerdote, facendo o seu habitual rezo naquel lugar, un bo día, puido ver como a roca abríase ofrecendo ante os seus ollos estupefactos un precioso altar de ouro. Mais, por querer achegarse, deixou o breviario sobre o chan e un golpe de vento removeu as súas páxinas, o que motivou que a pedra volvese a pecharse ao instante.
1: Queremos completar o lendario da Pena Moura da Moruxosa, como non podía ser de outro xeito, cunha transición literal do Terram de Melide.
2: No capítulo Folclore de Melide, da autoría de Vicente Risco e Amador Rodríguez Martínez, recollen diversas lendas sobre esta majestosa pena de Serra de Bucelo, que aínda nos días de hoxe segue chamando atención polas súas dimensións e morfoloxía. Ten esta pena moita nombradía en toda a bisbarra de Bucelo, non só pola súa magnitude, pois segundo os paisanos non é maior en toda España, senón tamén pola fartura de ouro que agardan as entranas.
3: Non naceu a pena ali, senón que a trouxo unha abella na cabeza, e a abella viña ao mesmo tempo fiando, o cal contase de moitos penedos redondos da nosa terra. Mais esta debía pensar moito, pois a abella, cando a deixou, dixo: "Vaite, Pena, que aínda pesas ben, aínda veña un rayo que te parta."
4: En aquel mesmo instante, baixou un rayo do ceo e tiroulle a Pena un anaco que aínda hoxe se pode ver a carón mesmo dela. Esta Pena foi encantada cunha caldeira de cobre chea de ouro, un adíbal que de seda e un bastón enrolaron o adival na caldeira, e facendo tres cruces sobre ela co bastón, dixeron: "O que de aquí te desencantaré tres paus, con este bastón che a de daré."
5: Mas non ben dixeron isto, o adival volveuse un culebrón feísimo, que fuxiu para o fondo da terra coa caldeira. Agora, para desencantala, hai que buscar o bastón e máis o libro de San Cibrao, que sei que o tiña un crego do lado das corredoiras. Os montañenses traballaron moito para desenterrar o tesouro, e algunhas noites teñenas pasado en claro, suando para non atopar máis que desilusións.
0: Contan que se atopou unha pel de boi, tamén cousa repetida a relacionada co becerro de ouro de outros lados, chea de cartos que ninguén poido apreixar, e tamén unha hucha acugulada de ouro, máis cuberta cunha pedra moi grande que non puideron mover.
1: Un día tamén chegou un crego preguntando por a ditosa pena que xa mostrou e ata o acompañou alí un veciño da Maruxosa. Chegando á beira dela, dixo o crego o home:
6: "Mire vostede, ha de facer canto eu faga, mais sen falar nin unha soa verba." Logo de dicir isto, puxose o grego a ler e a desler nun libro, e conforme ia lendo, o penedo abríase pouco e pouco ata que se abreu de todo e deixou ao descuberto un lindo altar con moito relumbrantes santos de ouro.
5: Entón o cura pousou o libro aberto cunhas pedriñas nas puntas para que se non pechase, pois se isto acontecía, tamén se pechaba a pena. E entrou deica o altar e colleu un santo. Mais o paisano tivo medo e non quise seguir o crego, o cal, ao sair, con moito noxo contra del, tocou sen darse conta o libro, e o libro cerrouse, e ao cerrarse o libro, tamén se pechou a pena. Mais aínda se nota hoxe a regandixa por onde abriu.
0: Outra vez veu tamén un crego a desencantar o tesouro da pena, e convidou a dous compadres para que foran con el, e os dous ofreceronse un instante. Mais cando foi a hora do desencanto, só apareceu un.
1: Puxéronse o crego máis e máis o compadre a traballar a beira da pena, mais por moito que fixeron eleu e desleu, o crego nada puido topar dos tesouros que buscaban. Entón, por non volver burlados onda o outro compadre, echeron un saco de cornos de carneiro e leváronllo a casa.
6: El estaba aínda na cama e cando chegaron non lles fixo moito caso, mais de que se levantou foise o saco ver que había, e non ben o abriu, viu que estaba cheo de cornos, pero non de oso, como adenantes os collera os outros, senón de ouro. Entón dixo para si:
3: "Vaya, cando isto me dixan a mí, sabe Dios o que eles levan."
6: E foise a casa do compadre, o cal quedou parvo a ouvir o milagre que tiveron as mans e que deixara voar, e outro ourado trocado en cousa ruín.
5: Agora imos escoitar a terceira canción, titulada Chalaneiro, do grupo Chouteira.

0: Abundarían estes tres relatos lendarios para elaborar unha obra sobre os ritos de encantamento e desencantamento, así como nas crenzas sobre a existencia de tesouros nalgúnas fontes, como é o caso desta fonte por Mans, que se atopa na parroquia de Castañeda, no concello de Arzúa, A Coruña.
1: O informe Manuel Cardelle Conde coñecía perfectamente o lendario da fonte e o dos arredores, e forneceunos dunha información sobre seres e ritos que hoxe é prácticamente imposible de conseguir. Son tres lendas, a cal máis interesante.
2: A primeira fala do intento dun vello e un rapaz por conseguir o tesouro agochado na fonte. Levaban o libro de San Cipriano e comenzaron a ler. Cando xa andaban pola metade da lectura, apareceuselles un xigante vestido de militar e cunha enorme espada coa que fendeu un gran penedo pola metade.
3: O rapaz viu como se abría un burato na pena e como aló dentro había unha morea de santos de ouro.

0: O rapaz non timo medo e botoulle man a un, xusto no momento en que se pechaba o burato. Ainda así, turrou canto pudo e quedou con un brazo dun dos santos que venderon a un reloxeiro de Santiago por moitos cartos.
1: A segunda conta como un mozo de por alí viu chegar cabo da fonte un fidalgo da veciñaza na compaña da súa filla e de varios criados que levaban un adival e varios sacos ao lombo. A cabo chegar, o fidalgo despediu os criados mentre a filla choraba pois sabía o que lle iba a pasar.
2: O pai comenzou a ler un libro, cuxa lectura provocou que a filla entrase sen resistencia polo ollo da fonte. A seguir entraron os sacos e pouco despois o adíbal, que xa se transformara en serpe. E dixo o pai: el que te desencantaré 9 veces, detrás del cachazo te ha de besaré.
3: O fidalgo foise e o rapaz atreveuse a probar fortuna. Cando se chegou á fonte, presentouselle a rapaza para dicirlle: se non tes valor, non me desencantes. Pero o rapaz tivo valor, agardou a que saíse a serpe e deulle os 3 bicos detrás del cachazo. A serpe volveu entrar na fonte e así sucedeu outras 2 veces, ata que a terceira serpe se reconverteu en adíbal. E despois, precedindo dun estrondo enorme, saiu a moza cos sacos cheos de ouro. Seica casaron polo rito católico e apostólico.
1: A terceira lenda conta un caso arquetípico de desencantamento. Unha muller castelá encontrara na fonte 3 fillas, e cando xa chegaba a vellez, parece que arrepentida, comentou o caso cun mozo de Arzúa que andaba por alá.
4: Deulle 3 bolos de pan e díxolle que o fose pousar a fonte, que non lle dixese a ninguén, e que cando o pousase dixese: ou reiña ou reana, toma este boliño que che manda túa ama. A cambio recibiría un gran tesouro.
0: A esa cousa fracasou. O mozo, aínda que non dixo nada na casa, foi sometido a espionaxe pola muller, que nun descoido mordeu un dos bolos. Da maneira de cando foi a fonte, posou os bolos e dixo que tiña que dicir:
1: primeiro saiu unha moza da fonte, e despois outra, pero a terceira non puido sair. Era do bolo mordido. E dixolle desde dentro da fonte: por culpa da túa muller, a min dobrouseme o encanto. Toma este xustillo e ponlo a túa dona.
2: O rapaz, que non era torpe de todo, antes de chegar a casa, puxou o xustillo sobre un castiñeiro para saber como era de bonito. Momento no que a prenda estoupou nunha enorme laparada. Seica quedou demostra por moito tempo o tronco chamuscado da árbore.
3: Din as xentes que a moza cumpriu o encantamento, ata que un serán de moito trono saiu da fonte, pero en figura de fusil. Imaxe que viron moitos veciños do lugar. Por iso se sabe que foi así, e non doutra maneira.
1: Segundo a información que nos facilitan, a fonte por man sitúase na divisoira entre as parroquias de Castañeda e Vilantime. Ambas do concello de Arzúa, a Coruña. A localización non é doada por unha vez conseguida grazas á axuda de algúns veciños. O estado de conservación na que atoparon resultou decepcionante. A fonte está totalmente oculta, ensumida debaixo da maleza e de abundantes pedras de recheo.
4: Mágoa que as autoridades competentes non se detaquen da enorme importancia desta fonte como lugar de memoria e referencial dun patrimonio inmaterial, ademais de natural e ambiental, espectacular.
0: Confiamos, pregamos que se traballe con urxencia na pronta recuperación deste singular lugar patrimonial, cun axeitado adecemento da contorna e unha sinalización e divulgación do lendario asociado. Agora, imos escoitar a cuarta canción, titulada Chote de Leidario, a cargo do Grupo Chouteira.

0: O castro de Pedrousos atópase en Melide, provincia de A Coruña, situado na aba sur da Serra do Bozelo, a unha altitude destacada, en torno aos 620 metros, encravado entre os regos Albariño e Pedrousos.
1: Din que no castro de Pedrousos hai tres minas ou vigas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Como non se sabe cal é esta e tocarlle non se pode, pois todo canto hai no arrededor queimaríase. Non se anda en busca das outras dúas.
2: Neste castro había tamén un señor encantado, e dunha vez pasou por aí unha muller que daba peito. O encanto a que ninguén vía chamouna para que dera de mamar a un neniño que el tiña, e levouna por unha mina moi longa ata unha casa bonitísima.
3: Despois que lle deu de mamar, trouxe o señor unha natura e mendoulle a muller que meteira nela os dedos e logo que lle untara os ollos o neno. Fixo así, mas ela, case sen se dar conta, pasou os dedos por un ollo seu e dende entón vía por el como os encantos.
4: O outro día era 27 e foi a muller á feira das cruces de Sobrado. E polo ollo que untara, viu o señor do castro que ninguén máis vía. En vez de calar e de non facer caso, chamou uno aínda que él non lle falaba.
5: Outro día a muller foi ao castro e díxolle o señor: «Con que ollo me vistes na feira?» Ela mostroulle con cal fora e tiroulle naquel intre. Tamén nin que saía unha señora a estender o sol e o trigo outros graos. Un vello atopou unha croa do castro, tixolas, picarañas e outras cosas que ali deixaron os mouros, que eran nas lendas como primitivos deuses ou xenios.
0: O neniño do castro de Pedrousos, a quen vai dar de mamar unha muller, untalle os ollos cunha untura para que vexa como os encantos, para que vexa o invisible, as cousas ocultas. Esa untura dalle a clarividencia, como o unto das bruxas dalles o poder de desprazamento, de viaxar voando polo aire.
1: Tamén no castro de Pedrousos é castigada a imprudencia da muller que rebaila o señor do castro o don que posúe. Mas aquí hai outra observación que facer: o cuidado dos seres encantados en manter oculto o seu mundo, en mantelo invisible para os mortais.
2: No capítulo Folclore de Melide, Vicente Risco e Amador Rodríguez tamén relatan outro episodio acontecido nun lugar próximo ao castro de Pedrousos, en concreto na Pena do Congro.
3: A caída do Coto do Pilar, no Bozelo, hai unha pena cabaleira que chaman a do Congro. Contan que sobre ela houve unha figura dun home que apuntaba cunha carabina cara a un lugar indeterminado. Tiña, ademais, un letreiro que dicía: «Onde apunta o mouro, ali está o tesouro».
4: Todos eran a mirar cal sería o lugar afortunado, mas ninguén podía dar con él. Mas unha vez, un home de Pedrousos, canso xa de trabucamentos e fracasos, areoulle a figura dos paus tan fortes que a estrangallou. Mas en troques daquel feito, atopou no medio dela o tesouro tan buscado. Agora imos escoitar a quinta canción titulada Laurindiña, de Chouteira.

0: Do castro de San Romao, sitio no concello de Santisco, provincia da Coruña, xa na década dos años 30, no século 20, recolleuse unha lenda que aparece publicada no ano 1933. Dita lenda refire como entre o castro de San Romao e o das Varelas hai tres vigas, unha de ouro, outra de prata e a terceira de alquitrán. Trátase pois unha das lendas máis comuns relacionadas co fenómeno folclórico dos castros galegos, tantas veces repetida.
1: Mais hoxe, incrementase o lendario desde castro con outros relatos recollidos na aldea de San Román, na que se foi recopilando da man dos veciños. Foron tres as lendas recollidas que reproduciron de xeito literal para non mudar o seu contido.
2: Entre o castro de San Román e o de San Martiño hai tres minas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Aínda hoxe en día se pode ver por onde van as minas. Se atopas a de ouro ou a de prata, faste rico, pero se atopas a de alquitrán, arde a parroquia enteira.
3: Esta lenda é a mesma que se recolleu en 1933, posto que o castro das Varelas e o do San Martiño son o mesmo. Este castro sitúase no concello de Melide, a uns dous kilómetros de distancia do de San Romao. Podemos ver como a lenda aínda sobrevive case un século despois.
4: Se o día de San Xoán a abrir a día miras cara ao castro, podes ver a galiña dos pitos de ouro pola fronte tibia. A fonte tibia sitúase ao leste do castro a unha distancia aproximada de 50 metros.
5: Se unha noite clara de luar miras cara ao castro de San Román, podes ver un mouro todo vestido de negro. Deste xeito poden concluirse que este castro conta co lendario máis representativo relacionado coa cultura castrexa. O das tres minas, vigas ou traves, o da galiña con cospitos e, como non, cos omnipresentes mouros que tan argarellos e facedores deberon ser.
1: Agora imos escoitar a canción Pontevedra, do grupo Chouteira.

0: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña emite este programa A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Queremos adicar este programa aos compañeiros de quinta de primaria, aos nosos mestres e mestras e ás nosas familias e amigos. Lembramos vos que hoxe os presentadores fomos
1: Daniela Pérez Díaz,
2: Lucas Rodríguez Álvarez,
3: Valeria Real Vidal,
4: Manuel Varela Aramburu,
5: Tiago Blanco Di Marco,
6: Martina Míez Loureiro.
7: ¡Ah!

Naturaleza interior, titúlase esta digresión melódica y rítmica que desean descoitar. Isto está incluído dentro de Perspectivity, un traballo que foi oficialmente publicado o pasado 17 de abril e que está asinado por un trío austríaco sensacional cunha estructura de power trio cunha enerxía latente, maravillosa, levada directamente ao ámbito do jazz contemporáneo. Son Christoph Helm, a guitarra, Gina Schwartz, o baixo, e Chris Parker, a batería. Un grupo este que se formou no ano 2022, traballan nesta altura dende Viena, e o que tentan é equilibrar o traballo melódico coa progresión rítmica. Comprobámolo neste tema que escoitamos a seguir. Isto chamase Frida Kahlo.

E un este segundo tema que escoitamos deste Perspectivity dos El Monero, este o nome deste trío, intuo resonancias, ecos que nos elevan, por exemplo, a obra do guitarrista norteamericano Michael Hedges e tamén a esa estética tamén traballada nos anos 80 e 90 do pasado século por artistas do selo Windham Hill. Aquí estamos El Monero, de todos os xeitos, dándolle unha perspectiva diferente, como vos comento, xogando coa melodía, máis dándolle unha enerxía brutal no arranxo rítmico. Un traballo moi apreciável este novo disco, dos El Monero, con eles abrimos esta nova entrega. Corcovadiana, aproveito para saudarvos a todas e a todos, con independencia da emisora escollida para facelo. Todas as semanas, como sabedes, entramos a través de Quack FM na Coruña, de Radio Filispín na zona de Ferrol, da Radio Municipal de Redondela, de RKV Radio Vigo e de Radio Crónica Folk Musical.

Seguimos con más novidades. Tenme bastante enganchado este rapaz, este saxofonista italiano, que vides de escoitar, Raffaele Fiengo, chamase, dende a escena musical de Milán. Gañou, no sé, un momento, no ano 2018, o premio o mellor solista no certame Palco Aperto Jazzmi, que se celebra precisamente na súa cidade, en Milán, na cidade italiana de Milán, e chega agora co seu novo traballo discográfico, un proxecto que leva por título xenérico Recall, e que se abre precisamente con este tema homónimo. Grabou uno co seu cuarteto, Raffaele Fiengo, con Antonio Mármora a batería, Enrico Palmieri o contrabaixo, e Tomás Umbaca ao piano. O jazz de Raffaele Fiengo, na miña opinión, é fondamente narrativo, sobre todo dende a óptica dos fraseos. El ten comentado que se inspira no jazz de vanguarda contemporáneo de New York e tamén en diferentes autores contemporáneos clásicos, como é o caso de Béla Bartók ou do finlandés Eino-Juhani Rautavaara. Comprobámolo noutro dos temas incluídos dentro deste disco. Isto chamase Time Warp.

Danse ás veces unhas disonancias un tanto quizáis desequilibradas en este traballo de Rafael Fiengo, mas hai moitos elementos positivos na súa música e, ademais, unha cousa que temos que valorar é que todos os temas incluídos dentro deste Recall foron creados precisamente polo propio artista. Son todas composicións propias de Fiengo, traballadas, arranxadas co seu cuarteto. Seguimos con máis novidades. Imos agora a por un disco que me ten fascinado. Trátase de Shards, o novo, de Jason Moran, Marcus Gilmore e Blank Forms.

Jason Moran, pianista cunha trayectoria dilatadísima dende Houston chega. O señor Marcus Gilmore tamén é un referente, coñecémolo, dende hai moitos anos, dende Queens chega. Ten tocado con Pat Metheny, con Mulatu Astatke, con Ambrose, aquí en Missouri, con Gonzalo Rubalcaba, tamén un artista fondamente recoñecido. E o último, a última peza deste trío Blank Forms e o alter ego artístico dun artista de Brooklyn chamado Tyler Gilmore. No ano 2023 sacaron o seu primeiro disco, Refract, foi o seu título, e chegan agora con este segundo proxecto que leva por título Shards. É un traballo dun nivel, penso que altísimo, un disco de jazz de vanguarda inclasificável, en último termo. Básicamente o que fan Moran e Marcus Gilmore é construir os temas co piano e coa batería, e a partir es do que están tocando, Blank Forms utiliza a música dos propios Gilmore e Moran para ir recollendo pequenos fraseos, pequenos ecos, pequenos motivos rítmicos, con eles vai creando diferentes loops, diferentes texturas, e temos como resultado un proxecto, como vos comento, inclasificável, mais no musical, fondamente atractivo. Hai ademais diferentes posibilidades estéticas neste disco. Saltamos deste Shards número 2 que vides de escoitar, que ten unha natureza ambiental moi definida, a propia experimentación rítmica con esta maravilla que leva por título Barbershop.

No primeiro bloque desta nova entrega Corcovadiana tivemos novidades jazzísticas na recta final do programa de hoxe. Seguimos dentro do terreo do jazz de vanguarda, máis con discos que se adiantamos hai unhas cantas semanas e que por fin están nas tendas. O primeiro deles é este VD5, título que fai referencia o propio quinteto, o Vladislav Delay Quintet, son os responsables desta música, un grupo que está comandado polo artista finlandés de música electrónica Sasu Ripatti. Grabaron este proxecto nos estudos Candy Bomber en Berlín e basicamente o que introduce este grupo é unha reflexión sobre o propio concepto de jazz a partir de elementos acústicos, saxos, pianos, trombóns, o que fai o señor Vladislav Delay ou Sasu Ripatti, como prefirades, es usar o seu nome artístico ou o seu nome real, o que fai Vladislav Delay e xogar coas posibilidades da electrónica. É un traballo de vanguarda tamén inclasificável, máis interesantísimo, que chega ás nosas mans a través do selo finlandés en Guillas, responsables tamén da edición do último traballo en formato dúo de Matt Gold e Dustin Laurenci.

Cool Whip, titúlase. Este tema que vides de escoitar, Matt Gold toca baixo e percusións e Dustin Laurenzi encárgase do saxo tenor, do clarinete e dos sintetizadores. Todos os temas incluídos dentro deste disco son improvisacións electroacústicas, Devotional Fate e o título deste traballo que, como vos digo, está xa nas tendas dende o pasado 24 de abril. Ambos os dous artistas proceden da escena musical de Chicago e gravaron os temas incluídos dentro deste traballo durante un mes, máis ou menos, ao longo de 4 semanas, no estudo que Dustin Laurenzi, tecnoático, da súa propia casa. Ademais, reduciron o proceso de postproducción do disco ao mínimo para respectar a calidade das tomas, a natureza das tomas iniciais deste disco é un proxecto de carácter ambiental máis fondamente orgánico. Este novo disco de Matt Gold e Dustin Laurenzi, un dos grandes acertos, penso eu, discográficos, un do que levamos de ano para o selo Guillas. Co tema que lle dá título xenérico, despedimos, se vos parece, esta nova entrega corcovadiana. En 7 días máis, a través de Quack FM na Coruña, da Radio Filispín, na zona de Ferrol, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Quedades con Matt Gold e Dustin Laurenzi e o seu Devotional Fate. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.

Segundo disco do ensemble Croma Nova, liderado polo saxofonista e compositor Michael Blake. Titúlase Piccolos Before Rifles, unha ironía sobre o uso da música como inspiración da violencia e que lle xurdiu tras asistir a unha rolda diaria da banda de música da Garda Real Danesa en Copenhagen, na que as frautas abrían camiño ao resto dos instrumentos e tamén aos soldados. Neste disco hai rock brasileiro, ritmos africanos e jazz contemporáneo. En Temples, a peza que acaba de soar, a hipnose procede dunha viaxe á India. A seguinte é Lift Off.

Xunto ao saxofón de Michael Blake forman o ensemble Croma Nova, Guillerme Monteiro guitarra, Sky solo steel violín, Gilly López contrabaixo e Rogerio Boccato batería e percusión. Piccolos Before Rifles é unha publicación do selo PIM e inclúe tamén esta homenaxe a Stan Getz, Stone Cold Stan.

0: Escoitas Higher Street.
1: No 1996 publicou o seu primeiro disco o DJ e produtor de Boston Armand Van Helden, Old School Junkies, de álbum. É unha das cancións máis exitosas e icónicas, inclúe mostras tomadas de Coolies Hotbox, Creative Source e Method Man e Redman. Pura pista de baile de mediados dos anos 90, de funk fenómeno.

a través do selo Island Records sae o novo álbum de Francesco Loggiudice como All So Good, 1000 Smiles, unha exploración da simbiose entre hip-hop e jazz na que participa o MC italiano Giovanni Johnny Marsiglia de Palermo, en concreto nesta canción, as 2:30. E o cuarteto noruego Kronstadt 23 avanza nova peza do seu disco Dode Abet no selo Batov Records. Øyvind Arnold, Alexander Tosdal, Eirik Romke e Hans Christian Dalgard basean este proxecto nas orixes do afrobeat e na enerxía que destila, como na seguinte canción, Hoy Trick.

En esta deriva que nos deixa na pista de baile, o selo Toy Tonics publica este novo sinxelo a cargo do dúo suizo Alma Negra, os irmáns Dersu e Diego Figueira de Basilea, de orixe caboverdiana, e que tratan de combinar a diversidade rítmica do afrobeat nixeriano, o lamento angoleño, o zouk caribeño ou a maloya da Illa de Reunión, e todo no contexto da música de baile. No seu EP Free aparece a vibrante Where is the Love?

E pechamos este Higher Street 1472 con novo EP do produtor británico Chungo, dende Bristol, a súa cuarta entrega para a discográfica Scuffed de Londres, con dúas pistas de pura bass music, Grace e Almost Home.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.

esta sede infinita de pureza absoluta, esta sede de justicia que nos queima, esta sede de belleza bajo las alas de pedra da preguiza e apaga do pecado en cada esquina e arviña sobre a folla e a ruina. Esta sede de luz mentre o vento da morte zúa darredor das cousas que están no noso corazón cincento. Sopro que arrinca os días, queima as chousas máis íntimas e barreas coma a agua. A luz do mundo é a que arde nunha bágoa.

Acabades de escoitar o poema O Verme e a Estrela de Xosé María Díaz Castro, pertencente ao seu poemario Nimbos, publicado en 1961.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nos. CUAC FM, conta con nos.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
5: Para que ser poeta en tempos de miseria? Para vencer yo noso. Para vencer yo son os poderosos. Pero si no, podes facer tanti poeta. Para ser hóspede do home. Para que cada día seña o pirmeiro do mundo. Pásate a miseria, faite un Cristo, para construir o lirismo da fame, a teoría dos himnos violentos, o tema do desprecio e da iracundia. Dies irae, dies despiquio, a metáfora do triunfo ineluctável. A poesía é unha fogueira que imémonos nela. Para eso, tan sollo, son os antipoetas. Mas houve algunha vez un tempo sin miseria. Acabades de escoitar o poema titulado Poetas, de Celso Emilio Ferreiro, por suposto, que pertence a súa obra Antipoemas, que foi publicada no 1972.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?